0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
2: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlos okolo 17, Sarajevo Srebrenica 20, Bijeljina Tuzla Zvornik 22, Bihać Jajce 23, Bugojno Doboj, Gradačac Livno Prijedor 24, Sanski Most Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26 i Mostar 30 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama Bosne iz riječne tokove maglene niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk, stanje na cestama.
2: Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Ljubavi sam dušu krio.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Povećan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han-Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Povećan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Ćao, čao, ja sam Emir iz benda Emir and Frozen Camels. Vi slušate program Radio Zenice. Crtajte ljubav, čao, čao.

0: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vedro. Temperature zraka u 14 sati iznosile su Sarajevo i Srebrenica 20 stepeni, Bijeljina, Tuzla i Zvornik 22, Bihać i Ajce 23, Bugojno, Doboj, Gradačac, Livno i Prijedor 24, Sanski most i Zenica 25, Banja Luka Trebinje 26, te Mostar 30 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Biometeorološke prilike bit će povoljne. Duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebala bi se umanjiti sa odmicanjem dana.
1: Povećan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna u mjestu Goduš do petka 18. septembra od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna-Goduš, Rastošnica. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas. Želimo vam ugodno večer i prijatan nastavak programa.

0: Utjecaj.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Od 13. do 17. septembra izgleda nestabilniji, uglavnom suh period, uz dosta oblaka i temperature zraka približno uobičajenim vrijednostima za ovo doba godine. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda povećava se vjerovatnoća za nestabilnije vremenske prilike i nešto intenzivnije padavine uz temperature zraka koje bi se uglavnom mogle zadržavati ispod prosjeka. Do 17. septembra očekuju se temperature zraka uglavnom u granicama uobičajenih vrijednosti za ovaj period godine. Jutarnje temperature u Bosni prognoziraju se između 10 i 15, a u Hercegovini između 17 i 21. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se uglavnom od 23 do 27, a u Hercegovini do oko 30 stepeni Celzijusa. Od 18. septembra do kraja prognoznog perioda izgleda neosjetno svježiji period. Prema trenutnim prognostičkim pokazateljima, temperature zraka tokom većeg dijela ovog perioda mogle bi biti niže od uobičajenih za ovo doba godine. Jutarnje temperature u Bosni očekuju se uglavnom između 7 i 12, a u Hercegovini između 11 i 16. Maksimalne dnevne temperature u Bosni mogle bi dostizati vrijednosti do oko 23, a u Hercegovini do oko 28 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.